0: Moi bos días. A prevención contra os incendios marcou a sesión de control do goberno no Parlamento Galego. Ante unha pregunta da nacionalista na Pontón, o presidente da Xunta defendeu o dispositivo de extinción, pero chamou os concellos a colaborar na limpeza dos montes e das franxas secundarias. Alfonso Rueda falou tamén de vivenda, preguntado polo socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciou a ampliación ata os 45 anos para acceder aos avais autonómicos para adquisición. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 18 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Por certo que máis de 5.000 rayos caeron a pasada tarde noite nas provincias de Lugo e Ourense. As treboadas deixaron danos importantes en moitas localidades, pero non persoais. Concretamente en Ourense, en varias aldeas de Viana do Bolo, a auga afectou a vivendas, vehículos e obrigou a cortar algunhas vías. Xesús Álvarez.
2: As treboadas desataron caos e pánico na provincia de Ourense con riadas de lodo e pedras que afectaron especialmente a Viana do Bolo, en núcleos como Pixeiros, Prado Cabalos, onde a auga chegou á altura de algunhas ventanas. En Abouza quedaron mesmo incomunicados ata que se puido actuar con maquinaria. Houve danos por anegamentos en vivendas, adegas baixos e tamén en vehículos. Os arrastres por choiva tamén obrigaron a cortar a estrada OU533 que une Viana con Agudiña e outras estradas locais. Na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua. Resultou afectada tamén a comarca de Valdeorras. En Vilamartín desbordouse o río Leira e deixou unha vivenda rodeada, sendo preciso a intervención de Protección Civil para axudar a unha muller e seu fillo. En Arcos houve corte da Nacional 120 pola saída do arroyo Farelos. Tamén as rúas do barco sufriron algúns anegamentos e en Verín se resistaron numerosas incidencias tamén con caída de árbores en vehículos e houve tamén caídas de muros. E en Vilar de Bos anegouse o patio do colexio Rodolfo Núñez. Esperan hoxe poder retomar as clases.
0: Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte. Inundáronse varias rúas e houve que cortar o tráfico. Tamén se anegaron varios establecementos hostaleiros e comerciais. E mesmo o hospital sofriu danos na zona de Rayos. Chantada tampouco escapou do granizo, que descargou con forza na localidade. De novo esta tarde activarase a alerta amarela na montaña de Lugo por treboada. Segundo Meteo Galicia, para hoxe non se agardan moitos cambios. O día comeza con bancos de neva, especialmente mestos no litoral. Co avance da xornada quedarán nubes medias e altas, con posibilidade de novo de chubascos de carácter tormentoso no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán. Na metade oeste irán hoxe dos 34 graus de Ourense, os 23 da Coruña e Vigo. E o vento soprará frouxo do norte e noroeste, frouxo en xeral, virará a suroeste

0: o final do día. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Pois aquí entre nubes e brétemas, 18 graus, igual en Ferrol. Metal, os sindicatos aceptan a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun conflito agora enquistado e tras 8 xornadas de folga en toda a provincia da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 17 graus de temperatura. Media dúcia de patrullas de Policía Nacional movilizáronse onte no barrio de Albeiros para cortar a liorta entre dúas familias de etnia xitana. Segundo as testemunhas, algúns dos implicados portaban paos e barras metálicas. Non se registraron feridos nin se presentaron denuncias.
0: Ourense, de novo Xesús Álvarez.
3: 17 graus e ceos con nubes e claros en Ourense. Nas próximas horas está previsto que pase a disposición judicial o detido para coitelar a súa exparella no barrio de San Francisco. A muller de 23 anos era trasladada ao hospital, pero a súa vida non corre risco. O suceso, que se investiga como violencia machista, ocurriu en presencia de dúas fillas menores. Non había denuncias previas, nin estaba no sistema Biogen.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: As brétemas cubren gran parte da ría de Vigo arestora, 16 graus de temperatura. Os 4 acusados de asaltar a un veciño de Vigo de 92 anos de idade na súa casa da parroquia de Coruxo, onde lle deron unha malleira para roubarlle, aceptan penas de 5 anos e 5 anos e medio de prisión, ademais de indemnizar solidariamente a víctima con 20.000 euros polos cartos sustraídos e outros 4.000 euros pola lesións e secuelas que sufriu a víctima.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. O axente da UDICO da Policía Nacional que disparou a un xove de 31 anos provocando a súa morte en unha redada en Cambados contra o tráfico de drogas pendente de investigación por parte da Garda Civil. Ose, a dúcia de detidos declaran no xulgado, dos deles estarían vinculados ao clan dos Charlines. Na mentras, en Ponte Caldelas de Calla Búsqueda do veciño que agredeu a súa esparella e fuxiu co bebé ao monte, o protocolo Biosen agora céntrase nas medidas de protección da muller e o neno.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Santiago amence con néboa densa, 16 graus. O Concello de Teo sanciona a empresa do servizo de axuda no fogar. As traballadoras decidiron facer os seus desprazamentos a pé para reclamar un incremento polo quilometraxe, e isto está provocando que haxe usuarios que queden sen atender.
0: Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gustasme moitísimo.
9: E ti gustasme de aquí a lúa.
8: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: Espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
16: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
17: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio que comezou o pasado venres en Padrón e que calcinou 350 hectáreas. Precisamente as políticas de prevención e loita contra os lumes forestais protagonizaron a pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento.
18: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos do no goberno.
0: Pois o presidente da Xunta defende o dispositivo galego de extinción de incendios e deixa unha mensaxe tamén para os concellos. Alfonso Rueda di que asinala o convenio de limpeza dos montes e as franxas secundarias que a Xunta implica colaborar entre as administracións e non só delegar no goberno autonómico.
19: Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Así no convenio

0: laboral.
1: ¿Me estás pidiendo un aumento?
0: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
2: ¿Saben qué vino van a tomar?
0: Treixadura Ribeiro.
1: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da tua rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
7: Bos días, os municipios máis castigados polas fortes treboadas de onte tentan paseniñamente volver á normalidade. Nalgúns puntos, como Viana do Bolo, está a ser francamente complicado pola magnitude dos danos ocasionados. Recompilamos datos en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
8: As treboadas na provincia de Ourense cebáronse especialmente con aldeas de Viana do Bolo, como Pixeiros, A Bolza ou Prado Cabalos, onde houbo cuantiosos desperfectos en vivendas, adegas baixos e vehículos. Tamén morreron algúns animais. O arrastre de pedras, lodo e cantidad de agua caída chegou incluso ás ventanas, vivíndose momentos de pánico e caos, como atestiguan veciños de Prado Cabalos.
9: Eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, algo xa pola porta do garaxe, e botoume todo para fora.
10: Aquelo, había que verlo.
9: Había que verlo.
10: Estou na ventana do veciño e estou temblando.
9: De cierre de cinta nin invernadeiro, ali non quedou nada.
8: As escorrentías provocadas en moitos casos pola falta de vegetación nos montes tras os lumes do pasado verán levaron por diante unha ponte obrigando a un corte temporal na estrada que une Viana coa Agudiña. Precisamente na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua que hoxe tentaban solventar. Néstor Ogando e o alcalde.
11: De momento temos restricción de agua para consumo doméstico non, porque a agua sale turbia a pouca que sale. É que foi tan a tormenta de granizada foi tan enorme que fixo unhas riadas que levantou verdadeiros barrancos, non é normal o que pasou.
8: Na comarca de Valdeorras houve anegamentos nalgúnas rúas do barco, cortouse tamén a Nacional 120 de xeito temporal e en Verín houve tamén numerosas incidencias con caída de árbores e muros sobre vehículos. Ademais, en Vilar de Bodos anegábase o patio do colexio.
7: Outro dos puntos de Galicia castigado polas fortes chuvias de onte foi Monforte de Lemos, sur da provincia de Lugo. Contánolo Manola Porto.
12: Monforte recuperase das inundacións sofridas onte a causa da forte treboada que tivo lugar entre as 5 e as 6 da tarde. Inundacións en varias rúas e prazas, tamén en baixos, bares e outros negocios os que lle entrou a auga a medida que as rúas se ian convertendo en ríos. Non se librou de goteiras nin o hospital comarcal onde quedou anegada a sala de rayos. Nalgúnas zonas a auga estivo acompañada de Saraiva, aínda que afortunadamente non chegou ás viñas e desta librou a colleita. Pero si fixo danos nas hortas, as máis perxudicadas as das parroquias de Gullade e de Piñeira. Foron momentos de caos no tráfico en varios puntos, árbores e ramas caídas e bolsas de auga das que aínda queda rastro hoxe en varios puntos.
7: Hoxe temos unha alerta amarela por chuvias na montaña de Lugo. En canto aos incendios, segundo o último parte de Medio Rural, quedou extinguido o incendio de Boborás. Achégase ás 278 hectáreas queimadas. Están controlados os incendios de Padrón e Teo, se manteñen ás 350 hectáreas de superficie afectada e o de Xerma de 35 hectáreas queimadas. Noutra orde de cousas, a Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentar levar ao fillo. Cos datos, Juan de Sola.
13: Fructífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado sano e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado goberno na provincia de Pontevedra.
14: Quero informar de que a Garda Civil vén de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca

0: permitió localizar previamente o menor san e salvo.
1: Fue detido por una requisitoria judicial. Sobre este individuo pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. A partir de ahora realizaránse las diligencias oportunas sobre los feitos acaecidos este pasado martes.
2: También a Garda Civil detivo este xoves en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou a un veciño de Acapela en Fene sen parte dunha orella. Cortoulle a orella cunha foz. O home permanecía en el paradoiro descoñecido tamén dende ese día. Foi hoxe localizado nunha vivenda ocupada no barrio de Caránzanas, coñecidas como Casas de Bazán. Segundo atestado, o home tamén agrediu a súa exesposa logo de romper a ventá do coche no que ambos viaxaban no momento do altercado. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición do xulgado de instrucción en función de Garda de Ferrol. E temos nova xornada de folga no persoal médico en demanda do Estatuto Marco propio, cun segmento na quenda de mañá hoxe do 15,44% na sanidade pública galega, 20,67% en atención hospitalaria. O complexo hospitalario universitario de Vigo é o máis afectado, cun 25,47%, e no que atinxe a atención primaria o segmento é dun 2,14%. Dende o inicio das convocatorias de folga contra o Estatuto Marco, suspendéronse en Galicia dende decembro en total 264.000 actos médicos, según informa a Consellería de Sanidade. Non hai interlocución co Ministerio, advirten de que a folga podería ser indefinida despois do verán. Arestora, por certo, teñen unha convocatoria conxunta o presidente da Xunta, o Conselleiro de Sanidade e a Conselleira de Planificación de Infraestructuras están en Abegondo co novo centro de saúde. Esta mañá tivemos comparecencia conxunta dos sindicatos de Xustiza para denunciar a situación na que se atopa. Marta Rodríguez.
3: Os sindicatos do sector da Xustiza en Galicia, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisións, piden a dimisión do director xeral de Xustiza, José Tronchoni. Denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite caótica nos xulgados. Manuel Díaz Mato, UGT, Xustiza.
4: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor, cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
3: Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación.
2: E dende este xoves e durante 3 días temos a celebración de 2 eventos. Comeza o festival O Son do Camiño en Santiago, festival con máis público de Galicia, entre os 10 con máis público de toda España. Arrinca hoxe con Dani Martín e Katy Perry, entre outros. Hai un importante dispositivo de seguridade con 1.300 efectivos e un reforzo do servizo de trens e autobuses. Agárdanse unhas 140.000 persoas na capital galega. E outro evento é o Arde Lucus. As tropas romanas entran na cidade de Lugo esta tarde ás 8 e con elas arrinca tamén outra das festas con máis público na comunidade. E acabamos tamén de coñecer que o Reggaeton Beach Festival cancela todos os seus festivais en España, incluído o de Nigrán, este verán. Din nun comunicado que a estrutura operativa e financiera da compañía xa non permite afrontar coas garantías precisas a organización e desenvolvemento dunha xira destas dimensións. Este é o repaso da actualidade das últimas horas, pero antes de irnos, aínda temos algo máis que contarlles. En Froiz, o Super de Casa son especialistas en frescos, bodega e droguería. Buscando a mellor calidade, o mellor prezo, esta é a oferta do día.
5: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
6: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melón Galia, a tan solo 1,79€ el kilo. Froiz es más ahorro.
2: Pois aquí rematamos, quedan agora coa información local. Carlos Otero estivo no control técnico de son. Moi bo día.
7: Para ti que es alma de verbena, e para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán, se socio Eroski Club con este ofertón. Como acereixa do Herte caixa de 2 kilos a 9,50 euros. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
8: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
9: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura, degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos, prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
10: Arde Lucus, 25 años facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 o 21 de xuño, Lugo volta o pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder, máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
2: Pois é a noticia da mañá. Detido en Ponte Caldelas, home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé. A Garda Civil detivo a primeira hora desta mañá, poucos minutos despois das 8, localizando finalmente na finca da vivenda da súa exparella. Foi detido pola requisitoria que tiña en vigor, xa que sobre él había unha orde de detención e ingreso en prisión. Agora realizaránse as dilixencias sobre os feitos que tiveron lugar este martes, cando agrediu a súa exparella e fuxiu co seu bebé. Nese operativo de busca, como xa contamos, participaron 4 patrullas, axentes de paisano, equipo Pegaso especializado en drones, o martes incluso un helicóptero buscaba ao varón, e isto permitiu localizar pois máis de 3 horas despois da desaparición ao bebé, afortunadamente san e salvo. Está previsto que o home detido pase hoxe xa, este xoves, a disposición da magistrada da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra, que a que está en funcións de garda e ademais especializado en violencia sobre a muller. Pasará polos feitos recentes e tamén polas requisitorias de ingreso en prisión previas por condeas impostas pola sección penal de Pontevedra. Son as 12:35 minutos e xa ben con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
16: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
2: Desde o martes pola tarde estaba en busca e captura. Esta mañá, pouco despois das 8 da mañá, foi detido en Ponte Caldelas na finca da vivenda da súa exparella, a que agrediu de novo este pasado martes. Foi detido, como contamos, pola requisitoria que había en vigor antes dos feitos dese martes, xa que tiña un orde de detención e ingreso en prisión, pero agora realizaránse as dilixencias con respecto ao que aconteceu este martes, unha nova agresión a súa exparella e a fuxida o secuestro co seu bebé. Abel Losade, o subdelegado do goberno, confirmaba a detención esta mañá en Ponte Caldelas.
0: Quero informar de que a Garda Civil vén de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo. Quero destacar e agradecer públicamente o extraordinario

0: Traballo realizado pola Garda Civil durante estas últimas horas. Falamos dun operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes para localizar o menor en perfecto estado e culminar coa detención do presunto agresor. Pero ademais de recoñecer esta labor, é importante non perder de vista a causa que deu orixen a este dispositivo. Estamos ante un novo caso de violencia de xénero, unha realidade inaceptable que segue afectando a demasiadas mulleres e familias. Como sociedade, debemos manter unha posición de absoluta firmeza fronte a esta lacra, rexeitando calquera forma de violencia machista e apoiando as vítimas. Quero trasladar tamén unha mensaxe clara ás mulleres que poidan estar sufrindo situacións semellantes. Non están soas. As forzas e corpos de seguridade do Estado, as institucións e os recursos públicos están sempre para protexelas e acompañalas.
1: Bueno, hai un erro na ubicación dos feitos por parte do subdelegado. Non foi o luns, foi o martes pola tarde cando home agrediu a súa exparella, fuxiu ao monte co bebé de apenas 13 meses. Puxose en marcha un enorme operativo de busca xa que estaba en xogo a vida dun bebé. Nel estiveron presentes un helicóptero, drones, cans de detección de persoas, moitas patrullas, tamén o Seprona. Horas despois, esa foi a boa noticia do martes, o bebé foi localizado con vida ao lado da casa reitoral. Alí o deixara o home, pero o mércores continúa a busca do agresor. Xa constaba, como insistimos, unha orde de búsqueda e detención por un caso previo, pero non foi ata esta mañá de xoves cando finalmente foi localizado. Veciñanza da zona mostrou a súa preocupación ante a situación que vivían nas últimas horas. En varias ocasións previas escoitaron a muller pedindo axuda, pero unha vez que acudían ao seu auxilio, esa axuda non era pedida en persoa. Esta situación que tantas veces recollen as crónicas sobre casos de violencia machista, con descripción de feitos que percibe a veciñanza e que contextualizala. É importante explicar que unha muller víctima de violencia de xénero en España tarda unha media de 7 anos en presentar unha denuncia. A reflexión que hai que facer é por que son eses 7 anos, en que situación está o sistema, en que situación queda unha muller víctima despois de presentar unha denuncia. Aí está o contexto importante e a reflexión alrededor de por que son 7 anos de media os que tarda unha muller en denunciar se non se deixa a vida polo camiño. Actualmente en España hai 102.937 casos activos de vítimas de violencia de xénero no sistema Biogen. Por primeira vez neste ano aquí en Galicia xa superamos os 50.000. Ese é o contexto, esa é a realidade. Falamos dun caso de violencia machista. Desde o martes, despois de perpetrar unha nova agresión a súa exparella, secuestrou o seu fillo, permanecía fuxido. Esta mañá, 8:10, foi localizado e detido. Imos ata o Hospital de Montecelo a ver que lles parece esta historia, porque o persoal do Hospital de Montecelo denunciou a aparición de ratas, culebras, posibles pragas no servicio de farmacia deste hospital. A delegada de prevención trasladou ao Comité de Seguridade e Higiene da Área Sanitaria de Pontevedra Salnés esta situación, que se detectaron estes animais, ratas, culebras, restos asociados a zonas de sumidoiros durante varias inspeccións. Os traballadores e traballadoras advirten, obviamente, do risco desta situación, porque nesa zona de farmacia do hospital almacénanse e distribúen desde alí medicamentos para todo o hospital, incluídos tratamentos de quimio e outros fármacos destinados a persoas, a pacientes que están ingresados. Reclama unha actuación urxente de limpeza e desinfección, unha revisión das condicións de almacenamento, tras sinalar tamén problemas de orde, de higiene, materiais depositados directamente no chan. Estes son os feitos que denuncian. Ben, situación recoñecida pola Xerencia de Áreas Sanitaria de Pontevedra Salnés, no que ten que ver con esa aparición, como es chamativo, de ratas e culebras no servizo de farmacia do Hospital de Montecelo. Escoitamos ao xerente da área, que o doutor José Flores explicou que isto é así e que o dispositivo preventivo puxose en marcha inmediatamente.
2: Eso vemos da aparición, bueno, tanto de, parece ser, de alguna rata, mesmo tamén nos falaban de unha culebra que non chegamos a ver, pero bueno, sí que é verdad que foi comunicada polos traballadores de que apareceran esa menos dúas que ocupa no Hospital Montecelo o servizo de farmacia. Inmediatamente, como pode acontecer en diversas ocasións, xa pasou en outros servizos por a situación próxima ao campo, porque están a menos dúas, isto pode acontecer. O que temos que facer é inmediatamente poñer o dispositivo en marcha. Se foi comunicado tanto a UPRL, a Unidade de Prevención de Riscos Laborales, como tamén mesmo ao Servizo de Medicina Preventiva, e o equipo directivo tamén estábamos informados.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de nuevo. Unha es 6 minutos pasando mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra en esta xornada de xoves, xa e xoves 18 de xuño. Lembro e escalé a noticia desta mañá aquí en Pontevedra, tamén noticia de alcance máis alo de Pontevedra en Galicia, por se sintonizan a esta hora a radio detido en Ponte Caldelas, home que agredió a súa exparella e escapou co seu bebé este pasado martes. Desde ese momento estaba en busca e captura. Pois ben, esta mañá a Garra Civil detivo pasadas as 8 da mañá, 8:10, localizando finalmente na finca da vivenda da súa exparella. Foi detido pola requisitoria que tiña en vigor, xa explicamos que sobre el había unha orde de detención e ingreso en prisión.

0: A mayores, ahora realizarán diligencias con respecto a los feitos que tuvieron lugar o martes, a agresión de su exparella y a fuxida o secuestro co seu bebé. Como saben, o bebé o propio martes por la tarde, después de 3 horas y media de un amplio dispositivo policial, fue localizado afortunadamente san e salvo. A última hora, hoy la noticia que después de días de busca y captura, fue detido en Ponte Caldelas. Es xoves, así que ya está por aquí Rodrigo Cota para comentar otras cuestiones que marcan a actualidad de esta semana y dos vindeiros días, porque o domingo cambiamos de estación, oficialmente chega o verán, e co verán chega a época temporada alta de festivais a Galicia. Imos fiar iso coa actualidad de Pontevedresa, xa o verán, pero primeiro a previsión do tempo. Saudamos desde Meteo Galicia xa Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
1: Hola, que tal, bo día.
0: Pois mira, corre aire, vento, está fresquiño así o ambiente en Pontevedra. Como vai ser o xoves?
1: Exacto, bueno, pois un pouco máis fresco que todos os días anteriores, porque, bueno, un patrón que adoita repetirse bastante nas Rías Baixas, despois de un par de días ou tres de calor suelen entrar as brisas, o mar está algo máis frío, polo tanto, bueno, pois baixan as temperaturas, incluso se forman néboas veretemas que a esta hora ainda persisten en moitos puntos da Ría Pontevedres. Isto nos leva a que agora esteamos tendo un valor de 20, 21 graus, subirá ainda un pouco máis, a 23, 24, gozaremos do sol, pero hoxe sen grandes agobios polo calor. Unha situación a de hoxe que probablemente se repita tamén na xornada de mañá venres, con esa entrada de aire marítimo, un poquinho máis fresco, nos permitirá gozar tamén, vai ser obviamente tempo seco, bastante soleado pola tarde, nos permitirá gozar de actividades de verán, pero sen ter moito calor, un calor que sí comparecerá xa durante a fin de semana. O sábado empezarán a subir as temperaturas e a partir do domingo é cando arranca un episodio de calor que promete ser bastante agudo e manterse tamén nos primeiros días da vindeira semana.
0: Moi ben, pois mira que ven xa todos os detalles para hoxe, venres, sábado, domingo. De todas formas, mañá as portas da fin de semana falaremos. Grazas, Juan, bo día.
1: Moi ben, bo día, ata logo.
2: Susana Pedreira. En Onda Cero Pontevedra.

0: ¿Será acaso Rodrigo Cota, con este ritmazo que trae bailando a súa sintonía, unha desas persoas que se va a ir ao Son do Camiño, un dos festivais enormísimos de Galicia preverán? Rodrigo, moi bons días. Pregunta que lanzo aí.
1: Bo día, no.

0: No, o sea, é que na miña época non había festivais.
1: Xa.
0: Entón, te ibas a un concerto e xa estaba.
1: Pero había verbenas.
0: Había verbenas.
1: Pois o festival é unha mestura de concerto e verbena.
0: Xa, pero que con esas cousas son maratonianas, eu non...
1: Non estás para iso?
0: Non, nunca estiven, ademais. Non,
1: ainda que foses así con algún ano menos, non novo, porque novo ainda es, non eras disto, de ir todo un día a un formato festival.
0: Non, eu creo que miña dona máis eu fomos a dous festivais, un Cultura Quente,
1: en
0: que se facía en Caldas, e outro en Ourense, que foi na Cidade dos Muchachos, pero foi porque estábamos convidados por unha banda, e fomos ali, miramos esa banda e vía.
1: E marchastes, bueno, pero pues, eu xa quero falar de festivais, porque hai moito temazo aí alrededor disso,
0: sí.
1: Pero mira, non saudaches a
0: túa xente. Lorena, que por fin está aquí de volta con nós.
1: Como se nota cando está, eh?
0: Verdad, sí, hai unha alegría aquí.
1: Sí, de verdad.
0: Boa tarde, Susana.
1: Moitas gracias, boa tarde, benvido.
0: Boa tarde a toda esa xente que escoita esta mellor emisora do mundo.
1: Aí estás. E podemos continuar agora,
0: sí. Agora sí.
1: Agora sí. Pois eu quería falar dos festivais por moitos motivos. Primeiro, porque hoxe comeza o Son do Camiño, que é un dos grandes festivais. Non do verán, porque en verán ainda non estamos, aínda que xa parece que sí, pero bueno, de ben vida o verán, porque o verán empeza o 21, pero sabes que a partir de aí e máis nesta provincia, dentro desa marca paraugas da Deputación, que son os Rías Baixas Fest, somos un festival. O verán galego é un festival, ademais, é un fenómeno a alza nos últimos anos. Non? Empezaron, pois, tal vez a soar máis o Porta América, que comezou o Sur, en Nigrán, pero que xa despois pasou a Caldas, non? E fusionándose con ese concepto o Cultura Quente, agora xa en Portas, pero a partir dai moitos máis, e o Son do Camiño, da mando anterior Xacobeo, pois é sen dúbida o festival máis grande de Galicia, xa polo propio espazo que ocupa, que é o Monte do Gozo. Entón, ese tema en sí, ese modelo festival, ese público que consiguen os festivais, a financiación pública que levan os festivais, xa me interesa en sí, pero que ademais sabes que en Pontevedra acabamos de botar o peche definitivo, parece, a un festival que era parecido a nada, era marca Pontevedra, o Surfing de Lérez, e creo que hai moito aí para hurgar, non sei como
0: pues
1: ves.
0: Sí, a ver, é unha mágoa que desapareza un festival, xa tiña 15 anos de trayectoria, pero hai que dicir unha cousa, é dicir, é un negocio privado. Entón, ten que ser sostible. Ten patrocinadores, alguna axuda institucional, probablemente menos da, sempre menos da que...
1: Sí, a que ten do Concello.
0: Sí, sí. É un negocio privado que é sostible ou non é. Se non é, pois terán que pechar. Pero ten varios patrocinadores, ten ingresos vía vendas de... Que era o gran problema, non? Que... A xente vai a Illa do Cobo, leva comida, leva bebidas...
1: E que ese tema, eu quero parar nese tema, pero cando ti acabes de...
0: Non.
1: Sí, porque a min eso é verdade que hai veces que non reflexionamos, vemos cousas que nos parecen normales, mesmo as facemos, e non reflexionamos sobre as consecuencias que iso pode ter. Tampouco sei se nos corresponde a nos financiar festivais a través dos nosos hábitos de consumo neles, non o sei, pero quero poñer todo sobre a mesa, porque aquí o venres pasado compartí digamos, o comunicado que emitía a organización do Surfing, sí. O mesmo día no que inauguraban e que explicaban certas cousas. E algo te e unha das cousas ten que ver con iso, con que é un festival de balde, é dicir, non temos que mercar entrada para ir, e unha parte importante da financiación é a que reciben do consumo nas barras de hostelería que ali se instalan. E o que decía a organización é que cada ano foi a menos eses ingresos porque a xente leva a súa propia bebida, comida, o que quere beber ou comer durante o día ali, en vez de mercalo ali, levámolo de puxa da cidade, non cada un da súa casa. Pero claro, cando vamos a un festival, no que sí que pagamos, pagamos entrada, e as entradas dos festivais non son baratas,
0: no,
1: os abonos non son baratos, non hai un abono que baixe de 100 euros para varios días, pagamos iso e non podemos entrar con comida nin bebida de fora, é dicir, pagamos iso e a maiores estamos facendo un gasto nas barras, na hostelería que está instalada dentro do festival. Entón, claro, tamén igual aí podría haber un compromiso por parte do público. Non pago entrada, pois polo menos vou gastar ali, non o sei, eu poño sobre a mesa.
0: É que a cousa é, non pago entrada, entón gasto 6 pavos por unha cervexa, dispoño de facer media hora de cola.
1: Ou podes 3 por un auga tamén. Non, ten que por que estar asociado
0: ao alcohol. Non, vale, 3 por un auga, eu non bebo alcohol.
1: Por eso ti pagarías 3 por un auga.

0: por un auga.
1: Pagaría 3 por un auga. E dispoño facer unha cola de media hora para mercar o ticket e outra cola de media hora para que me dean auga unha vez que entrego o ticket.
0: Si, sí, é parecido a iso que dices.
1: Claro, ademais, é que a Illa do Cobo é un lugar público. É dicir, eu podo ir, eu ti, calquera día do ano a Illa do Cobo e levar un bocata e levar unha bebida e comerlo ali. E logo, pois, ser... civilizados non, porque civilizados somos absolutamente todos.
0: Aí vache decir, sodes poucos.
1: Non, porque todos, a ver, é que bueno, eso é que
0: queres te meter nun xardín, estás evitando.
1: Non, simplemente que civilizacións todos pertencemos a algunha civilización. E cada civilización ten a súa cultura, ou cada civilización ten xente porca que bota tal vez outro tema.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, o que se fai non cedenlle un lugar, cedenlle un local a Comunidade de Montes de Lérez, a Illa do Cobo e da Comunidade de Montes de Lérez. O concello ponlle cartos, teñen patrocinios e teñen venta de bebidas, de comida e tal. Pois, mira, si non é negocio. A min doime máis, por exemplo, que de eso sí que non se fala.
0: A ver.
1: Nada, por exemplo, do Liceo Mutante. No,
0: que tamén clausurou xa, non?
1: Que, bueno, sí, tiveron que cerrar, que pechar o seu segundo local. Non por falta, é dicir, é unha asociación que nunca pideu nin aceptou ningún tipo de axuda, nin de patrocinio, nin de subvención, nin de nada de nada. Un local autoxestionado que ten milleiros de socios, que ademais de ofrecer concertos moi baratos, ademais o pago moitas veces a voluntario, 5 euros, 10 euros, e a recaudación é íntegra para os músicos ou para os artistas. E claro, aí hai presión de empresarios inmobiliarios, hai unha presión policial, pues están mandando aí ali cada vez que facían un concerto, pois pues, 3 patrullas ali, chamadas faltas falsas de veciños.
0: Por temas de ruido.
1: Por temas de ruido, nun sitio onde o primeiro local non tiñan un veciño en 200 metros á redonda, pero ainda así había xente que chamaba para queixarse dos ruidos, porque o que querían era mercar o terreno, non? Cambiaron de local, gastaron 3.000 pavos que non lle pediron a ninguén en arranxalo, e outra vez presión inmobiliaria, presións a propietario para que lle subiran o aluguer, o alugueiro, dice. Ahora leí no outro día.
0: Sí, alugueiro.
1: Alugueiro. E ao final, pois andan aí como nómadas, buscando sitios onde poder organizar os seus concertos. E eles, ademais de ofrecer moitas actividades, non só concertos, teñen talleres de serigrafía, de poesía, de danza,
0: sí, facían moitas actividades.
1: Cousas. Daí son un motor cultural do que saíron, pois mira, non sei, pero a mitade dos grupos que hai agora mesmo, das bandas que hai en Pontevedra, pasaron por o Liceo Mutante. Non sei non porque o fillo...
0: Tites un fillo artista, saiu daí?
1: Un fillo artista, que toca 4 ou 5 instrumentos, e saiu, bueno, do local de música, que é unha excelente iniciativa, sí. E do Liceo Mutante. Pero que a todos os chavales que teñen unha banda pasaron por o Liceo Mutante. Entón, sería mellor, non, se non queren as institucións axudar aos orfín dolores, que non axuden. Os Liceo Mutante non piden axuda, só piden que os deixen,
0: que os deixen
1: entrar,
0: estar, non?
1: Que os deixen estar. Entón, pois, andan aí, pois, movendo o equipo de música, levando ali os sindicatos, cedenlle o seu local de actos para facer concertos, os talleres que fan de serigrafía ou de, ou os, como se chama, festival, non?
0: Bueno, andaríamos a axudarche, pero...
1: De banda deseñada e tal, pois pues temos que facer na rúa, porque non teñen un local...
0: Pero persisten, facelo.
1: Sí, sí, no, claro,
0: os que se autogestionan a través do Liceo Mutante
1: son
0: persistentes, sí, sí, para non deixar de facer actividades e ser un espazo para a creatividade,
1: claro. Entón, claro, vendo así, pois eu... non temos por que escoller, pero se teño que escoller entre ao Liceo Mutante, que non pide un can e non aceptan un can de diñeiro público nin de patrocinadores.

0: e o surfing de Olérez, pois quedo me colice mutante mil veces.
1: Non vía eu vir esta reflexión, partindo do surfing, acabar un liceo mutante, pero entendo que queres decir, e sobre todo entendo, pero entón iso tamén non podemos aplicar ao resto dos festivais que si reciben financiación pública. Son proxectos privados, quero decir, claro. Hai promotoras detrás, productoras detrás, sí. Que son as que realmente presentan un proxecto para nun espazo durante un, dous, tres días crear un evento, un macro evento, pensando no son do camiño de hoxe. É unha iniciativa privada, podemos saber os nomes e apelidos dos empresarios, empresarios masculinos que están detrás das empresas promotoras, pero reciben moitos cartos públicos, non? Que aí podemos dar tamén o debate, pero hai un feedback e unha repercusión, desde logo, para valorar, non? De facer un festival así, por lo tanto, seguramente ten sentido que haxa cartos públicos en eventos deste tipo, pero a pregunta é: por que para uns proxectos privados sí e por que para outros non?
0: Bueno, non eso sei. Dependerá tamén da entidade do cartel que se presenta, non? Claro, se ti contratas a mellor a 30 bandas entre as que hai cabezas de cartel, que son bandas que teñen un caché moi alto, que van,
1: bueno, sí, claro, escoita,
0: mover a mellor 30, 40, final, 50 mil persoas.
1: No son do camiño, non, claro. Se pode comparar, entendo, co surfín, claro. De Lérez, pero unha institución pública terá que calibrar moitas cousas, non? Non,
0: claro,
1: sei.
0: Claro,
1: non sei, isto é poñer sobre a mesa a reflexión despois de que bote o peche un festival pontevedrés e comece un calendario de macro festivais en Rías, claro. Baixas e en Galicia.
0: Eu non vexo mal que se subvencione un festival, Pero claro, ten que ser para a institución que pon cartos aí, tamén que ten que ter un retorno, que neste caso de rendibilidade política, non? É así.
1: Sí, sí, é así.
0: Claro, o mellor o surfing, pois vale, viñeron derrapantes, se viñeron tal, pero mellor non ten a entidade nin o público. Non son 30.000, 40.000, 60.000, 100.000 persoas que van a estar ali, non? Entón, bueno, oye, a Deputación decide desde sempre, non con este goberno, con todos, non apostar polo surfing de Lérez.
1: Bueno, o presidente tendía a man a pasada semana, preguntado por esta cuestión, e decía que por falar que non sexa, non? Tendía, claro. A man ao organizador do surfing para falar e ver se a Deputación podía facer algo, non? Para evitar que desapareza. Pero nunha entrevista no Diario de Pontevedra do organizador do surfing decía que, claro, por falar que non sexa, pero que el non quere perder o ADN do que o surfing. Claro, que hai moito debate.
0: É que aquí. Claro, que se non queren perder, mira, aí hai que ser consecuentes. Se non queren perder o ADN e non é sostible, pois será que pechar. Non, aos do Liceo Mutante, volvendo ao Liceo Mutante, vale, sí que non perden.
1: A próxima semana vas vir como a camiseta, salvemos o Liceo Mutante.
0: Pois sí, se é alguna da miña talla, sí. Bueno, a ver, son 6XL, digo por si os do Liceo me queren facer chegar unha.
1: Vale, 2XL. Non, creo que agora é unha XL sencilla chega.
0: Que va, non, por menos.
1: Porque che gusta ir a ti moi folgado, pero podes ir un poquinho máis apretado,
0: É que non me gusta a roupa moi...
1: Vale, pois nada, 2XL, porque... cada un ten que ir aquí cómodo, sí. coa súa vestimenta. Bueno, que ti entendes que un festival, neste caso surfing, ou calquera outro dos que falemos, é unha iniciativa privada, non? Que pode pelexar os patrocinios e as subvencións públicas, pero que ten que conseguir un modelo sostible.
0: Claro, pior me parece, por exemplo, que se subvencione...
1: O do Liceo Mutante.
0: Non, bueno, aparte do Liceo Mutante, pior me parece que se subvencione o Pontevedra Club de Fútbol, que é unha sociedade.
1: Pero que tamén é unha empresa desta nosa privada. Cidade.
0: Bueno, pero unha empresa privada. Antes era dos socios.
1: Sí.
0: E agora tamén é dos socios, pero os socios, se non son abonados, eu son socio, e non son abonado. Eu teño 5 accións do
1: Pontevedra. Que me dices, eres accionista.
0: Bueno, non teño 5 accións, controlo un paquete de 5 accións.
1: Ajá,
0: que son dúas miñas, dous do noso fillo Rodri, é unha do meu irmán, ya.
1: Vale, o sea, eres accionista controlado.
0: Son accionista, pero non son abonado. O meu fillo, por exemplo, é accionista e abonado. Entón, os accionistas teñen parte da propiedade do clube. A min custarame daquela 50 pavos cada acción, ou se debe valer un euro, euro e medio.
1: Non creo.
0: Sí, porque fixeronse moitas ampliacións de capital e moito...
1: É dicir, ti metiches 200 euros e erates 4, o mellor.
0: Sí, eu nin iso. Pero bueno, logo cobro entrada.

0: Ten patrocinios. Uh-huh. Bueno,
1: ver, bueno, es que es un temazo esto de que se subvenciona desde o público. Sí. Y moitas veces os cidadáns descoñecemos moito, non? Claro. Que se subvenciona cos nosos cartos, que ao final son os que xestionan diputacións, concellos, gobernos autonómicos, pero teñan claro agora, por lo menos para dar a reflexión, que se, a todos os festivais que vayan ir ou que vexan que se celebren, aí hai metido cartos públicos, e ser son proxectos privados. Claro. Digo con isto que estea mal? Non, simplemente no. Estou dando a información e a reflexión. Mira, que quería falar da contra maravillosa que lle fixeche a Esther Estevez, porque é moi inteligente e divertida toda reflexión que faz alrededor do uso do galego e como convencer a quen non fala unha lingua para que o faga, pero que está dicindo Lore, nada, adeus, entón queda para a próxima.
0: No, Lore,
1: ti queres que veña e despois votate? No,
0: sí, mellor estaba en Vigo. Bueno.
1: Pero lean a contra que fago alusión no Diario de Pontevedra, que foi este martes, buscan o escáner que lle fixo Rodri a Esther Estévez e falamos dela a próxima vez. Que teñas boa semana.
0: Moitas grazas, igualmente, chao.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
1: Falamos de ciencia, bueno, mellor, de ponte en ciencia, que sempre me gusta a min introducir ese matiz, porque é ciencia, pero é ciencia levada pois aos coles, aos institutos, ás familias, a esas persoas máis novas que realmente acaban implicando a toda unha comunidade tamén de adultos, aí investigando os temas máis diversos con eles. Saben que xa se celebrou a Feira da Miniciencia e o concurso Ponte en Ciencia, foi en maio e desde entón nos estamos aquí coñecendo diferentes proxectos, vou decir gañadores, aínda que gañadores son todos os que participan e aprenden moito durante o proceso de investigación, e iso queda moi claro cada vez que pasan por aquí, pero bueno, se despois chega ese día de exhibir, contar e ademais pues, acaban con un premio, pois pues, máis contentos que marchan. Representando aí a Organización Técnica de Ponte en Ciencia está hoxe con nós Antón Pérez. Antón, moi bo día.
4: Hola, bo día.
1: Que sempre insisto nisto, importante participar porque no proceso sempre nos contan o moito que aprenden, pero a ver, contentos, contentas, unha vez que remata a minifeira e elevan un premio, tamén marchan, ¿no?
4: Claro, desde logo.
1: Bueno, imos lembrar este proxecto Pontevedres, que sempre te saudamos a ti ou a Saleta, pero hai moita xente tamén implicada detrás, non? O Concello de Pontevedra, por exemplo.
4: Sí, ao final Ponte en Ciencia é un proxecto de divulgación científica e tamén de fomento das vocacións científicas, organizado polo Concello de Pontevedra, colabora co Concello a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia. Uh-huh. Entón, bueno, pois entre todas aí tratamos de levar a cabo o proxecto.
1: Bueno, e hoxe queremos achegar unha das investigacións protagonistas deste ano a xente que nos escoita. Presentas ti aquí a xente que nos visita hoxe?
4: Pois sí, aquí temos a Antonio Lama e a Aroa
1: López.
4: López, gracias polo apunte.
1: Aquí somos equipo.
4: Fixeron unha investigación documental para Ponte en Ciencia. Bueno, antes diso vou contar que participaron na categoría de Ciencia no Cole, uh-huh, que é a categoría coa que participan os coles tanto quinto como sexto de primaria do Concello de Pontevedra en Ponte en Ciencia. Entón, este ano, pois, eles participaron cunha investigación documental. Digo documental porque ás veces a investigación científica pois relaciónase máis con ámbitos estritamente científicos, como pode ser a química, a física, as matemáticas. Parece que require de números sempre, sí, de toma de datos. Eles fixeron unha investigación documental na que tiveron que analizar un montón de fontes bibliográficas e delas foron sacando pois moitísima información. Isto tamén é moi valioso e tamén é ciencia.
1: Claro, pois veñemos a saudar ao docente, que é Antonio Lama, desde o CEIPA Xunqueira 2. Antonio, moi boas.
5: Bo día. Y por eso Antonio Domínguez.
1: Antonio Domínguez, sí, vale. Antonio Luis Domínguez Lama, nombre completísimo, sí. Y representando a un grupo.

0: grupo de estudiantes de ese curso de sexto de primaria fueron más, pero aquí está a Valente, que venga a Radio Aroa López. Hola, Aroa.
1: Hola.
0: Encantame el título de investigación. Alfonso X, o sabio influencer no século XIII. A ver, contame, Aroa, veña, voy a comenzar contigo. ¿Qué fue lo que investigaste? ¿Qué vos interesaba saber?
1: Pois a vida, as cantigas, basicamente interesarnos polo que pasou nesa época e por que foi tan importante nese século.
0: E como contaba Antón, o que tivestes que facer aquí non é tanto esa ciencia que podemos imaginar de baixar a un laboratorio, non, e facer fórmulas nin contas matemáticas, senón moita documentación. Non, contame un pouco, o que ti fixeches, por exemplo?
1: Pois preguntar a expertos músicos sobre os instrumentos que utilizaban para poder facer acompañar a esas cantigas que escribiu el.
0: Ajá, a ver, o profe, o punto de partida, por que elixides este tema?
2: Bueno, escollemos este tema porque en realidad estábamos traballando para o segundo libro, que era dedicada á música.
0: Sí.
2: Entón empezamos con a cantiga, a profe de música, pois empezamos con a cantiga de Alfonso X o Sabio, e a partir de aí, pois dixemos, bueno, por que non facemos un proxecto documental para Ponte en Ciencia, que tiñamos que facelo, como, bueno, non é todo científico, senón tamén é documental,
0: sí.
2: Pois tiramos por ese lado, bueno, empezamos a investigar sobre a vida del, descubrimos que estuvera vivindo aquí en Maceda tamén, fixemos o castelo de Maceda tamén, fixemos podcast, fixemos bueno, moitas cousas,
0: bueno,
2: que fixeron os meus alumnos, bueno, para min é o mellor que se pode facer para que les aprendan, para que les teñan competencias, para que saian adiante como boas persoas tamén.
0: Claro,
2: expoñendo cousas.
0: Sí, sí, é que aquí traballades moitísimas cousas, non solamente algo que eles teñan que estudar en nos libros de texto e despois reproducir, non, senón que, bueno, pues na práctica, e seguro que iso se aprende de outra maneira, non? Aro, a ti que balance faz? Gustouche participar nisto?
1: A verdade é que bastante. Non só porque sexa unha experiencia na que aprendes moitísimo máis sobre algo que pasou cando ti non vivías.
0: Claro, non existíamos alguna... ningún de nós. Ti esa máis nova, pero os demais tampouco existíamos, daquela.
1: Tamén porque é moi divertido pois facer as cousas que tivemos que facer tanto como para decorar, como para aprender sobre isto.
0: Claro, por exemplo, non sei se aquí podo preguntar por conclusións da investigación, porque realmente o mellor non hai un punto de partida, un proceso descoñecido e unha conclusión final. Aquí entendo que hai un aprendizaxe, ou estou equivocada, e si que hai unha conclusión. Que dirías que foi a conclusión da investigación, Aroa?
1: Unha en concreto non hai, hai claro. Moitas. De feito, podese facer moitas máis investigacións a partir disto.
0: Bueno, pois pues aí tedes máis fios dos que tirar. Pero algo que aprenderades, Antonio, que non sabían eles ao inicio, ou mesmo que non sabías ti tamén, non? Pode ser que o profe aprenda.
2: Pues, que vivira Alfonso X sabe en Maceda, por exemplo.
0: Ajá.
2: Que estuvera no castelo de Maceda. Ese, por exemplo, eu tampouco sabía. Bueno, moitas cantigas, os códices que tiña e todo eso, eu tampouco. Eu fun aprendendo con eles. Vale, para min as investigacións estas son super importantes porque, bueno, vas aprendendo con eles. Non é seguir o libro de texto, que en principio xa o deberíamos de saber os profes.
0: En principio, sí.
2: Claro, en principio, sí. Aquí aprendes, pois, con eles. Ves os alumnos e alumnas de outra forma. Vale, cando expoñen e cando expoñen a outras persoas, cando salen do centro, cambian totalmente. Fanse máis responsables, fanse, bueno, moito mellor.
0: Claro, Aroa, pero isto é un traballo extra, non? Porque cando unha se apunta ao grupo de investigación para presentarse a Ponte en Ciencia, entendo que ademais das horas de clase, o mellor hai que facer algo máis, algo extra.
1: Sí.
0: Sí? Pero compensou.
1: Sí. Oito.
0: Bueno, tamén perdoa, cortaite, que ibas a decir, dime.
1: Con diferencia.
0: Compensou con diferencia, ben. Pero o mellor tamén é unha ferramenta válida para a aula, non? Tamén podedes, supoño que tamén o integrades dentro da dinámica de clase.
2: Claro, a ver, eu intento integrar totalmente. O sea, eu penso que traballo a extra tampouco...
0: No, isto é importante contalo.
2: Quero
0: sí.
2: Decir, sabes? Despois axudaron a facer o castelo, por exemplo, a facer os decorados, axudou toda a clase, intento pois poñelo na clase de plástica, en música tamén axudaron, que sea entre distintas materias.
0: Vale, que non sexa unha extraescolar.
2: Interdisciplinar.
0: Transversal, interdisciplinar. Vale. Pero entón, a ver se entendín ben, cando dis fixemos o castelo, fixestes o castelo de Maceda.
2: Pero bueno, pintado, quero dicir.
0: Claro, home, sí.
2: Vale.
0: Pero como unha maqueta ou como unha pintura.
2: Non unha pintura, pero de 2 metros por un

0: convento, sí, claro.
1: Un bo mural, fíjese.
0: Sí, un bo mural, claro, non é un castelo pequeno.
1: Ah, pero mira que interesante. Entón, vos empezastes con ese punto de partida de querer saber máis de Alfonso X Sabio, de explicar ese perfil de influencer do século XIII, pero entendo que despois a propia investigación vos foi levando a investigar máis do castelo de Maceda, por exemplo, non a investigar máis de instrumentos musicais medievais. No camiño fostes atopando novos fíos polos que adentrar.
0: Aí xuntamos tamén que o instrumento está no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago.
1: Uh-huh.
0: Tamén nos levou a eso. Despois tamén unha cousinha máis na investigación.
1: Vexo que vos foron dar obradoiros de regueifas, por exemplo.
0: Sí, tamén. Vale, metimos unha regueifa que ao igual non era moito da Idade Media, pero bueno,
1: pero igual vende aí.
0: Como que se tocaban nos castelos, non? Como era un obradoiro que se fixo no cole, pois intentamos integralo tamén no, por eso digo, traballo extra, moito mellor non é, porque xa se fixo todo no colexio.
1: Bueno, pero isto é ben bonito porque Antón, entón tamén sirve ponte en ciencia para dar ferramentas, non, aos coles e aos institutos, ferramentas educativas e docentes para aula.
2: Claro, sí, a min en concreto desta investigación unha das cousas que máis me gusta, bueno, volvo a falar das fontes, pero que as fontes en ciencias son super importantes, non só as fontes per se, sino as fontes fiables.
1: Uh-huh.
2: Entón, o traballo que fixeron está moi ben documentado, foron a códices, pero tamén consultaron con persoas expertas, que ás veces parece que só podemos ir a internet ou aos libros. Hai que valorar o traballo da xente que leva anos estudando temas determinados, e sempre vai ser que máis sabe sobre ese tema.
1: Claro.
2: Entón, eles, pois, traballaron todas estas vertentes das fontes documentais e, a partir disso, pois, conseguiron facer unha exposición sobre o que foi a vida e o legado do rei Afonso X, moi, moi, moi interesante.
1: Claro, fostes as fontes documentais e tamén, Aroa, falastes, ti decías o inicio, non? Falastes con persoas estudosas que saben moito da materia, non foron vos visitar o cole, por exemplo, a dar charlas.
3: Sí. Por exemplo, dous compañeiros e excompañeiros, de iso xa non sei tanto, da nosa profesora de música, pois viñeron a darnos unha charla sobre os instrumentos da Idade Media e trouxeron os dous.
1: Ah, puideste los ver ali nas aulas. E tocar?
3: Tocar non, escoitar máis ou menos.
1: Claro, que interesante. Mira, e tamén estou pensando en que é unha forma de traballar a lingua, non, Antonio? Quero dicir, non solamente facendo uso dela durante o proceso de investigación, senón que tamén vexo que hai como unha reflexión arredor do galego. Se o galego fose hoxendía tan importante, non, como era no século XIII, tan importante, enténdeme, para men é moi importante, pero o valor que tenga a nivel social, cultural, económico, institucional, esa reflexión tamén está na investigación.
0: Esa reflexión tamén está, porque ao final, claro, é o si puñamos influencer, que era influenciaba tanto no idioma como na música. Despois tamén descubrimos que tiña libros de axedrez, libros de astronomía, tamén libros de leis, o sea, fixo, vale, foi unha persoa moi culta, un rei, para ser rei, bueno, era un rei como extraño tamén, xa dicimos na investigación, porque claro, era culto e interesábase por moitas materias.
1: Uh-huh. Aro, a ti sorprendeuche que un home así, que ademais era rei, fose tan influencer no século XIII?
3: Un pouco, a verdade que sí, e un moito tamén.
1: Mira, que erades un grupo de 22 alumnos, non? Alumnos e alumnas. E tamén sirve isto, pregunto, son dudas que van aparecendo mentres falo con vos, para facer equipo dentro da aula, porque entendo que traballar en equipo non todo podía facer Aroa, non? Aroa xe ven aquí a radio, pero traballar en equipo sería tamén unha clave que aprendestes, non? Como distribuíades, por exemplo, o traballo?
3: Pois, dependendo en que materias estábamos, pois, por grupos. E íbamos variando.
1: Eso tamén é un valor, non, deste proceso, Antonio,
0: sí,
1: o traballo en equipo.
0: O traballo na aula é sempre así, cooperativo. Grupos de 4 sempre, con coordinador, portavoz, con 4 roles. Entón, claro, o meu traballo é sempre así. Sempre foi desde que empecé e para min pareceme básico.
1: Uh-huh.
0: Que haxa un coordinador, un controlador do material, un portavoz, o que toma notas.
1: Uh-huh, que asuman responsabilidades.
0: Sí, que asumen a súa responsabilidade, cada un fai o seu traballo.
1: Uh-huh.
0: Entón, despois, dependendo o que investigue cada un, pues, van xuntando os seus traballos e fan un traballo superior sempre, claro.
1: Claro, bueno, e vexo que estes aí moi ben, porque triunfastes, non?
0: Sí, ao final triunfamos, que bueno, non íbamos con esa idea, íbamos solo porque a min é o primeiro ano tamén que me presento a Ponte en Ciencia, nunca me presento

0: Tara tampouco, como profe, non? Bueno, fun ali, co que tiñamos. Despois, bueno, como era a Idade Media, e aquí o da Feira Franca, pois fomos disfrazados ali, claro.
1: Ah, sí? Sí, fostes claro, vestidos de época.
0: Foron, claro, foi o rei, foron, bueno, os que quixeron, pois foron disfrazados tamén, e bueno, ali armamos así unha cousa curiosa.
1: Aroa, ti fuches disfrazada?
2: Sí, sí. Eu, en principio, tiña que ir para poder presentar.
1: Claro, e como fuches, a ver, podes explicarnos que vestimenta levaba Aroa López para facer a presentación desta investigación?
2: Pois algo básico, unha falda larga e unha camiseta branca. Bueno, despois levaba algo como un corsé, pero máis aberto.
1: Ah, bueno, xa tes o look para a Feira Franca deste ano, ¿eh? Xa fuches adiantando. E como foi esa experiencia de explicar a investigación? Entendo que ti tomaches entón a palabra. Eso tamén é un proceso que sempre contamos, porque ata chegar ao día da feira, o traballo é, pues, en equipo, coa xente que xa coñecedes, pero ali é como expoñelo, non? Ante o xurado.
2: Sí, pero, pois, os nervios foronse sacando según, pois, viñan Saleta e Antón a darnos os ensaios, pois, íbanos explicando que era un pouco contar o que fixemos, é certo.
1: Claro, como xa aquí, basicamente, que contarnos aos demais o que fixestes. Pero, Antón, mira, isto que di Antonio, normalmente, como levades a 13 anos de Pontenciencia, nos non levamos tantos, tendo a sorte de que veñades aquí contarnos todo o que facedes, pero eu creo que unhas tres edicións xa sí que estades pasando por aquí, e hai moita xente que repite, moitos profes, moitas familias que repiten, pero vexo que tamén captades profes novos, non? Iso tamén pasa, e tamén vos interesa que pase, non? Que novos docentes se sumen.
3: Hai renovación, e hai moita xente que quere repetir. Despois, ás veces, as circunstancias non permiten, polo que sexa, chegar ata o final. Entón, hai xente que repite, pero de repente un ano non consigue chegar ao final. Bueno, é un proceso final. Desenvolver unha investigación, pois, leva tempo, pero nós estamos aí para acompañalos. É un proceso, pois, que son uns meses de traballo e que teñen unha recompensa xenial, que é esa feira na que vamos... Que o diga Aroa, pero eu creo que o pasa moi ben.
1: Sí, claro, eu preguntabache por como foi expoñelo, pero pasachelo ben tamén.
2: Sí,
1: sí, claro, porque eu aquí poñome como a preguntar todas as cousas, pero tampouco quero perder de vista que, por exemplo, estamos falando xe con centro de ensino e con curso de sexto de primaria, é dicir, esa componente de aprender, pero ao mesmo tempo que se xa unha experiencia na que desfrutar e pasalo ben, entendo que tamén é importante. Entón, como seguramente haberá nova edición de Pontenciencia, iremos a pola 14, pensemos neses docentes, Antonio, que nunca participaron. Ti agora que tes a experiencia deste primeiro ano, animarías a xente a que se sume, a que cree equipo, que pense unha investigación, que se presente?
0: Claro, animaría a todos a que se presentaran. O que pasa é que, bueno, claro, é un traballo duro. Ao final, tes moitas cousas aí tamén que traballar no día a día. Pero, bueno, se fan as cousas dentro da clase, o que pasa é que ás veces os profes o que temos é dar moito contido, e moito... Entón, ao final, perdemos o tempo neso, moitas veces. E non en facer estas cousiñas de novas experiencias para que os nenos podan participar e ver outras cousas. Porque o Pontenciencia, o que máis me interesou a min era que eles tamén había ali obradoiros para coñecer, pois, novas cousas.
1: Claro.
0: Eu quixenos levar á feira por eso, sobre todo. E animaría aos profes que os levaran para que o seu alumnado, pois, que teña novas experiencias. Iso que eu que quero que teña experiencias en moitos ámbitos, para que eles descubran o que queren ser de maiores, porque moitas veces non saben nin nada de moitas cousas, se non lle enseñas antes, nunca o van a descubrir.
1: Claro, estas idades son moi importantes para iso, non para despertar vocacións.
0: Escollen a carreira equivocada, claro, para as vocacións, efectivamente.
1: Que bonito isto que dis, porque, claro, con quen ven aquí centrámonos no seu, non? Na súa investigación, no seu proceso, pero ter esa visión de que é importante leválos a feira para ver o que fan os demais, non? Que sempre é inspirador, tamén é outro valor de Pontenciencia. Pois alegrome moito de que o vexades así, de que tanto para quen foi o docente que guiou esta investigación como para Aroa, que se representa aquí o alumnado que participou nela, escoitar o que supuxo para vos e o que vos levades desta experiencia, sempre un gusto, ademais de aprender, nos tamén aprendemos hoxe cousas sobre Alfonso X o Sabio, e lanzamos así o fío. Ahora, se os ointes queren investigar e saber máis, se quedan con curiosidade para coñecer ben a este influencer do século XIII, pois nada, aquí está, desementastes vos esa curiosidade. Antón, animamos a xente a que vaya pensando agora que se van de vacacións, os docentes, os alumnos e as alumnas, para que vayan pensando e xa desde a calma, desde as vacacións de verán, dicir, ah, pois teño un tema, podo ir a Pontenciencia no que ven.
3: Poden ir comezando hasta investigar. Agora no verán, nas praias podese facer moita investigación científica.
1: É verdade, a natureza é unha fonte de inspiración.
3: Desde logo.
1: Para investigar. Aroa, moitas grazas por vir á radio. Remata o cole, colles con ganas o verán?
2: Sí.

0: Moitas ganas. Creo que Antonio, profe, tamén, seguramente.
1: Sí, xa hai que descansar uns días para volver a empezar en setembro con forza.
0: Claro, veña, pois que teñades un bo verán. Moitas grazas pola visita á radio. Antón, non sei se hai verán, pero que disfrutes do que está por vir.
2: Chegará.
0: E parabéns por unha nova edición de Ponte en Ciencia. Xa sabedes que está a vosa casa, para non ser unha sorte poder falar dese traballo estupendo que facedes desde hai 13 anos. Moitas grazas.
2: Graciñas a vos.
1: Graciñas.
3: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.
0: Que sorte que aínda temos tempo para unha máis, para a última antes de marchar unha entrevista que todos os xoves, así antes de ter que despedirnos, dedicamos a falar con calma de proxectos, de colectivos, de persoas que aquí nesta provincia teñen pois a súa razón de ser ou teñen os seus vínculos sentimentais, laborais, bueno, proxectos que tamén buscan mellorar, celebrar, visibilizar. Todo iso está detrás da Roada das Gotas, que é o proxecto do que agora falamos para tomar a última, que se celebra este sábado e domingo 20 e 21 en Ribadumia. Está promovido pola Asociación pola Diversidade Social de Ribadumia, de Osalnés, esa asociación Gotas, que ten aí traballando moito desde hai anos a Andrés Cachón. Andrés, moi bo día.
4: Moi bos días.
0: Digo desde hai anos porque eu creo que era 2018, non? Cando poñíades en marcha Gotas aí en Ribadumia, no Osalnés.
4: Xusto, este ano pues, cumplimos como asociación 2018, que foi a primeira vez pues, que sacamos a rúa das Gotas tamén como actividade.
0: Bueno, xa levades entón uns cantos anos. Lembranos a historia, porque eu sempre confío en que hai alguén que descubre algo por primeira vez, que aprende algo por primeira vez. Cando isto naceu, cando este colectivo se constituía en asociación, que pasaba en Ribadumia, que necesidades diagnosticabades?
4: Nos, por exemplo, refiérome, somos conscientes de que vivimos nun entorno rural, entonces nos o que víamos é que moita xente do noso redor, do colectivo, pois que se tiña que ir para as grandes cidades, pois para vivir a súa vida en libertad, por medo, sabes, para que por medo a sufrir violencias, as que estamos acostumbrados a vivir. Entonces nos creímos que tiñamos a necesidade pois, de facer algo polo noso pobo. É dicir, en plan, chegamos e dicimos, veña, vamos a traballar, e vamos a crear un proxecto chulo, pois para derribar un poquinho os prexuizos e estereotipos que ten o colectivo. E así naceu a Asociación Gotas.
0: Así naceu, e xa van pues, uns cantos anos, desde 2018, pues, 8 anos, ¿no? Xa 8 traballando. E ademais é unha ferramenta estupenda para traballar a cultura, a festa, a comunidade, non, que realmente desde entón é o que está desfacendo, comunidade.
4: Xusto. Traballamos durante todo o ano, non solo nos traballo non se centra só na Rúa das Gotas, sino ao longo de todo o ano, pues, organizamos actividades formativas, informativas, un pouco eso, para fomentar valores positivos de respeto, de inclusión. Traballamos co colexio, traballamos coa escola infantil, coa escola musical, cos equipos de fútbol de aquí da zona, un pouquiño eso, para derribar estereotipos.
0: É moi interesante porque, claro, falamos dunha asociación que nace desde o movemento LGTB, pero realmente o traballo que se fai, obvio, é para todos, non? Para toda a sociedade, para favorecer esa liberdade de que cada unha sexa cal sexa a nosa orientación sexual, a nosa situación na vida, vivamos como que iramos, non? Por resumir moito, Andrés.
4: Correcto, refirme, eu creo que os valores positivos creo que os ten que aprender todo o mundo, claro. Temos que aprender a vivir en convivencia, sabes? Si creemos que no, o rural ten moitas posibilidades, pois hai que empezar a traballar desde aquí.
0: Sí, e que ademais a diversidade que tanto reclamamos non é, é patrimonio urbanita, A diversidade tamén se dá no rural, esa é unha realidade, non? O que pasa que ás veces... Dime.
4: Xusto, o pasa que aquí o colectivo no rural sempre, ao longo da historia, sempre foi silenciado, claro. O colectivo sempre foi agochado, sempre estaba para dentro das casas, entonces non se vía. Entonces, nós o que intentamos fazer con o noso traballo é pois, que a xente salga das casas e que sea, a diversidade sea parte da sociedade, e que todo o mundo celebre.
0: Sí, bueno, é que a diversidade é parte da sociedade. O que falta é que aqueles que aínda non o entenden como un valor positivo, pois entendan e o celebren. Niso estamos, non? Activando altavoces, ocupando espazos públicos e ademais non só a Rúa das Gotas que agora falamos, para que todo o mundo vaya aí a Ribadumia, pero realmente en Ribadumia levades con todo o mes, non? O mes da diversidade.
4: Levamos con todo o mes, xa fixemos o acto de inauguración na Plaza do Concello, onde colgamos a bandeira. LGTBI. Despois tivemos tamén xa unha sesión de contar contos en diversidade que fixemos para a escola infantil, pois donde a través dun conto, pois este ano tocou ensinar que cales son todos os tipos de familias que existen. Despois tamén estuvemos facendo no colexio de no CPI de Ribadumia, fixemos unhas dinámicas grupais cos nenos, pois para facelos reflexionar, para ver que que problemáticas existen no colectivo, pois dentro do colexio, un pouco que sea así moi participativo. O martes, pois o que fixemos foi clausurar tamén un taller literario que se chama Contármonos, que foi unhas xornadas que fixemos en maio, que era para, pois, para poder escribir, expresar a través da escritura, pois as cousas que tiñamos dentro.
0: Claro, que ben, todo un mes traballando, bueno, todo ano, pasa que este mes,
4: todo ano.
0: Conseguir que o mes de xuño en Ribadumia sexa o mes da diversidade, tamén é algo que é unha conquista, non? Porque ocupar espazos públicos e ocupar todo un mes da axenda con actividades que traballan en materia de diversidade. Isto, ata que vos nacestes aí en Ribadumia e nos Salnés, non se facía, non? É unha conquista tamén, Andrés.
4: Eso era unha necesidade que tiñamos, porque non sequera queríamos participar en recursos, ir a formación, so todo eso sempre tiñamos que ir ou a Pontevedra, ou a Santiago, ou a Vigo, e desta maneira tamén nos chegamos, e non só pode participar a xente do colectivo, refirme, que pode participar toda a sociedade.
0: Claro, como nos actos de esta fin de semana, imos a elo, a Ruada das Gotas, que o 20 e 21 de xuño, isto é sábado e domingo, en Ribadumia, e aí vexo o cartel Orgullo LGTBIQ+, do rural, que me encanta que sigamos vencellando este traballo o rural, porque onde vos estades traballando, para alguén que nunca fora, que vai a ir por primeira vez, que se vai a topar.
4: Pois vea, a Ruada das Gotas é unha iniciativa pois que reinterpreta unha festa popular tradicional desde unha perspectiva LGTBIQ, xerando así un espacio de visibilidade, inclusión e participación comunitaria aquí no ámbito rural. Para celebrar a diversidade, o que se vai a topar é un ambiente fantástico donde hai todas as xeracións, participan nenos, xente xoven, xente maior, xente da terceira idade. Este ano faime moita ilusión, ademais, porque sei que vai vir xente do colectivo que está na residencia de Ribadumia, entonces van a participar tamén da festa. Eso é maravilloso.
0: Que ben, así que conseguistes que se xa tamén un espazo moi interxeracional, non?
4: Eso é, claro, referme, a festa ten que ser para todos, e creo que a sociedade está formada por todas as xeracións, entonces eso é o que queremos.
0: Desde logo, e ademais grazas a estas novas xeracións que levades anos reivindicando este orgullo da diversidade, moitas xeracións antigas que viviron en tantos silencios tamén están atopando o seu espazo para reivindicarse, non? Para amosarse, así que eso me parece tamén unha conquista maravillosa. Bueno, vou facer que soe aquí o Xoán, que é un dos artistas que vai estar con vos, a ver.
4: Que maravilla.

0: toda falsa expectativa.
1: Que ten este novo tema, Falla Machola, seguro que o interpreta en directo aí con vos na Rúa das Gotas. O Xoán é un dos artistas convidados, pero non só, non? Hai máis concertos, contanos ti.
2: Temos máis concertos, mira, pois pues, pola mañán temos o Pasarrúas por aquí pola Agrupación Músico Cultural de Ribadumia. Temos a lectura do manifesto a entrega dos ovos dourados, que é un recoñecemento que nos lle damos pois pues, a unha persoa que traballa dende aquí a comarca do Salnés para visibilizar ao colectivo. Este ano imos lle dar a Daniel García Fernández, que é xornalista do canal Rías Baixas.
1: Ah, sí.
2: Eso, temos a Sheila Patricia, despois temos o Xantar Diverso, donde xantamos todas xuntas. E despois do xantar, pois temos uns cantos de curral, que son uns cantos improvisados onde a xente sai a cantar, e a verdade é que está tendo moito éxito.
1: Que ben, e vexo que hai acampada de balde, hai xente que chega a campa e queda aí toda a finde con vos, entón.
2: Claro, claro, hai xente que vende todos os puntos de Galicia, pois ofrecemos tamén un sitio onde poder ducharse, que teña baños, Trátalos como a reis e reinas.
1: Claro, para que queiran volver unha e outra vez.
2: Para que queiran volver.
1: Pois teñen toda a información para poder organizarse nas redes sociais, Rúa das Gotas, así poden buscar. Xuxa. E verán todo isto.
2: Teñen que buscarlo Asociación Gotas.
1: Asociación Gotas, perdón, e xa ven aí o cartel, toda a programación. Sí. Non sei se para Xantar Diverso estamos a tempo de inscribirnos, Andrés.
2: Sí, sí, sí, podes vos inscribir, tendes que reservar a plaza, chamando 644-210-024.
1: Vale, 644-210-024, sí. Chaman, reservan praza para poder estar nese xantar diverso e en todo que teñen organizado na Rúa das Gotas. Parabéns. Parabéns por organizar.
2: Pois pola tarde, si queres que che conta tarde.
1: Quero que me contes todo. Si, si, eu estaba parabenizando só por isto.
2: É que a tarde ven a parte divertida, que é super chula, a 6:30. Pois empezou o Mamarra Show, que é un espectáculo musical moi divertido, onde facemos participar e subir ao escenario pois a nenos, onde suben tamén, refiérome, veciños, pois a interpretar os seus ídolos. Temos tamén unha representante da cultura drag, que é Xaxamún, que será a madriña do Mamarra Show. Terán moitas sorpresas neste Mamarra Show.
1: Que ben, gustame moito a proposta e o nome, Mamarra Show.
2: E despois pola noite xa están os concertos a partir das 9, que estará o Xoán, El Nido, que é un grupo de Burgos que tamén nos gusta moito, nos identificamos moito con él porque tamén reivindican o rural baixo os seus sons modernos, están moi chulos.
1: Vale, perfecto, todo isto na Praza do Concello, epicentro de Ribadumia.
2: Xusto.
1: Non hai forma de perderse.
2: Faise todo aí, refírme, todo o xantar, todas as actividades están aí na Plaza do Concello.
1: Claro, pois o sábado, que é o día grande, este 20 de xuño, a partir das 11:15, xa comeza toda a música, o ambiente, co Pasarrúas, ás 12:30 a lectura do manifesto, entregados ovos dourados, a unha concerto de Sheila Patricia, ás 15:00 xantar diverso, e xa quedamos para toda a tarde con todo isto que nos acaba de contar Andrés, e reenganchen, claro, si poden, queden na acampada, e o domingo pola mañá temos reenganche con Gotas, non? E concurso de tortilla, eu que te o domingo.
2: Sí, sí, é o cuarto ano do concurso de tortillas, a verdade cada vez máis éxito. Despois temos despois do concurso de tortillas, pois unhas veciñas nosas querenos facer unha exhibición de zumba co seu profesor e nos dixemos, aquí tendes o vosso espacio.
1: Que ben.
2: Despois xa temos o concerto de Mari Carmen.
1: Perfecto, pois nada, xa ven onde pasará a fin de semana, en Ribadumia, nesa Rúa das Gotas que organizan con tanto sentido e con tanta diversión tamén, que agora é o que toca esta fin de semana desde a Asociación pola Diversidade Social de Ribadumia e o Salnés, que é Asociación Gotas. Andrés, parabéns, dicía, por organizar isto, porque nos beneficia a todos e ademais porque unha festa sempre nos fai moita falta e con todo este fondo que ten a Rúa das Gotas se cabe aínda máis. O tempo está mirado, non? Alíase con vos, hai bo tempo esta fin de semana.
2: Está mirado, nós vale. Temos todo preparado, por si chove, por si fai sol, temos todo preparado.
1: Vale, nada, pois solamente ganas de sumarse a este plan que acabamos de contar aquí. Andrés, que vaya moi ben, que poidas desfrutar moito ti tamén, aínda que haberá que estar pendente aí de cousiñas de organización, imagino. Un bico grande, directo arriba dun.
2: Moitísimas gracias. Chao.
1: Chegamos ás dúas, Lorena Páramo está no control técnico, sexan felices, chao.
3: Una en Canarias, ni un solo día sin su sobresalto judicial. Vamos de hito en hito. Todo es inédito. Ayer fue Zapatero, primer presidente, expresidente de un gobierno en democracia imputado por delitos de corrupción, declarando ante un juez en la Audiencia Nacional que no se creyó nada. Hoy son sus hijas y su secretaria Gertrudis, a las que el juez Calama, el juez del caso Plus Ultra, va a investigar. Las hijas del expresidente del gobierno imputadas. Zapatero no solo se desmarcó ayer del cobro de mordidas del rescate a Plus Ultra, sino que además decidió mantener a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, expuestas. No las exculpó ante el juez porque decidió mantenerse firme en su defensa de que la agencia de marketing WhatsApp no era una sociedad instrumental, como sospecha el juez, sino una sociedad completamente legal y con muchos clientes, además. Salvar a sus hijas de una más que probable imputación hubiera supuesto incriminarse él. Y el expresidente las lanzó al vacío con su declaración ante el juez, al que no consiguió convencer. La prueba más evidente de que no se ha creído ni una palabra es la imputación de sus hijas y de su secretaria Gertrudis, la que abrió la caja fuerte con las joyas, solo cuando los agentes de la UDEF iban a reventarla. Todo queda en familia. Más allá de las consecuencias penales, jurídicas, más allá de lo judicial, el expresidente Zapatero debería hacer, tal vez lo haya hecho ya, examen de conciencia.
0: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al jueves. Es la decisión judicial de hoy muy relevante, otro golpe más en los cimientos del Partido Socialista y de la familia Rodríguez Zapatero. Tras la declaración de ayer en la Audiencia Nacional de más de 3 horas que no convenció al juez, hoy Calama decide investigar también a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

0: chegou incluso ás fiestras vivíndose momentos de pánico e caos, como atestemuñan veciños de Padro Prado Cabalos en Onda Cero Valdeorras.
1: Eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, algo xa pola porta do garaxe e puteume todo para fora.
2: Aquelo había que verlo.
1: Había que verlo.
2: Estou na ventana do veciño e estou temblando.
1: Ni cierre de cinco, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
0: E a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo. Explicou que mobilizaron maquinaria pesada e outros medios para desentullar as zonas máis afectadas con infraestructuras e vivendas danadas. Están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
3: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas. Quizás como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a ver tamén esta cale, esta cauce do riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para aparear esta situación e que todo volva a normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
0: Tamén a portavoz do BNG, Ana Pontón, visitaba Viana do Bolo, dende alí pediu a intervención inmediata da Xunta para que todos os danos ocasionados sean reparados e se restitúa a normalidade o antes posible.
4: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sean reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
0: Pois é o compás da edición do 18 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: A Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar o fillo. Cos datos, Juan de Sola.
7: Frutífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañán sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal como confirmaba Abel Losada, subdelegado goberno na provincia de Pontevedra.
8: Quero informar de que a Garda Civil ven de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
7: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir desde agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
0: Os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, USO, Estaja, UGT, CESIFE e Comisión Sobreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, de anuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados galegos. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación, din, pola que atravesa o Servizo Público de Xustiza na nosa comunidade debido a esa implantación dos tribunais de primeira instancia. Manuel Díaz Mato, UGT Xustiza.
9: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedemento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedemento ou en donde se atopa ese procedemento, porque non se fixo una planificación

0: Andrés, daquelas tamén diputada de En Marea, negouse a sair na foto de familia tras escoitar o discurso do presidente. Este ano, Chévere trouxonos Ictus, anatomía de a derradeira leición do mestre, con gran éxito en todos os teatros galegos. E onte, mércores 17 de xuño de 2026, a derradeira leición do mestre, chegaba a Pontevedra, Susana Pedreira.
1: Sí, a verdade que foi un momento ben emocionante porque a viaxe foi longa, levaba 9 días viaxando desde Bos Aires, desde Argentina, porque é propiedade, non, do Centro Galego ali en Bos Aires. Primeiro unha viaxe en avión, despois por estrada desde Alemania. Bueno, hai todo un dispositivo de seguridade para garantir que o cadro estea en perfectas condicións. Será recibido, como ti decías, aquí no Museo de Pontevedra e será exposto ao público o 25 de xuño, que non queda nada, e a semana próxima e ata finais de setembro, así que imos ter moitas oportunidades para visitar o Museo de Pontevedra e a sala preparada ex profeso para este cadro. Ademais, como sabedes, o Museo de Pontevedra é o que alberga prácticamente toda a obra por decisión, por criterio de Castelao e da, claro, súa familia, así que vai haber moitas actividades para poder non solamente ver este cadro, a derradeira leición do mestre, senón para interpretalo e poñelo en diálogo con todo o que aquí ten o museo. Imos escoitar a directora do Museo de Pontevedra, que é Ángeles Tilbe.
2: Un dos eventos centrais deste ano no museo vai a ser a exhibición aquí da derradeira lección do mestre, o óleo que Castelao pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre Bóveda tralo o seu fusilamento. Esta exposición, pues, para nós ten tamén un carácter moi especial. Aquí está as obras que deron orixe a esa peza, e o que faremos será exhibir a obra no contexto das outras obras que conservamos no museo e que deron lugar a que Castelao pintase esta obra para o Centro Orensán, en principio de Bos Aires, hoxe integrado na Casa Galicia, a que evidentemente lle agradecemos moitísimo, pois, pese á complexidade do préstamo, que esta obra poida estar por primeira vez en Pontevedra.
1: Ademais, nun ano importante, porque o 17 de agosto cumpriránse 90 anos do fusilamento de Bóveda, e xusto, sí, nese momento non estará todavía aquí exposto no museo ese cadro, a derradeira leición do mestre. A inauguración o 25 de xuño, a semana próxima, e a partir de aí hai unha axenda de actividades. Previa a inauguración, os días 22 e 23 abre este programa de actividades cun seminario Arte, Exilio e Memoria, Castelao, a derradeira leición do mestre e a emigración galega en América. Despois da apertura da mostra ao público, polo tanto o 27, 2 días despois, hai un concerto da Coral Polifónica de Pontevedra, que é importante porque nesa Coral Polifónica de Pontevedra entrou Bóveda, da man de Castelao, e aí coñeceu a que sería a súa muller despois, Amalia Álvarez, coa que Bóveda tivo 5 fillos. O día 28 conmemórase o plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia do 36, e o 17 de agosto lembrarase a figura de Alexandre Bóveda polo 90 aniversario, como decía, do fusilamento, o día da Galicia mártir. Bueno, unha reflexión alrededor de todo o que o cadro permite, moita memoria histórica, e o que pretende tamén a Deputación de Pontevedra, que é a promotora desta viaxe do cadro ata aquí. Escoitamos o vicepresidente e responsable do museo, Rafa Domínguez.
3: ¿Qué es la obra cumbre de Castelao, la obra cumbre del siglo XX gallega, sin duda y la más importante? A mí no me gusta lo del Guernica gallego, pero es verdad que es un cuadro que emociona, que nosotros vamos a traer por primera vez al Museo de Pontevedra, y por tres son los motivos fundamentales. El primero, porque para estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. El sitio donde puedes estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. No puedes estudiar a Castelao completamente sin tener su obra cumbre. Por lo tanto, la gente que quiera conocer la figura de Castelao y su obra cumbre va a tener en el mismo edificio la posibilidad de hacerlo. Segundo, ahí el que está es Bóveda. Habla del asesinato de Bóveda. Sí. Por lo tanto, nosotros queremos hablar de memoria histórica. La Fundación Bóveda va a dar unas charlas en las que se va a explicar la figura de Bóveda. Y el tercero, y es algo que estamos perdiendo los gallegos, por lo menos los de aquí, que yo he visto que les genera tristeza a los gallegos de Argentina, es hablar del fenómeno de la inmigración. La migración forzosa por motivos económicos, por motivos políticos.
1: Bueno, sí, todo isto, ¿no? Todo isto busca a Deputación a través de esta aposta por traer neste ano 2026 de novo a segunda vez en Galicia, primeira en Pontevedra

0: Castelao, Bóveda, A Derradeira, Leguizón, do Mestre. E unha beleza que nos trouxo Luis Lleira, moitísimas gracias.
1: Ata outra.
0: Susana Pedreira, grazas como sempre.
2: A vos, chao.
0: Feliz serán.